0: coisa, não é uma coisa, não é que você quer escolha.
1: O lá na verdade, não, o lá pedaço.
2: Ah, vai.
3: Look warm.
4: Check again. Check. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo,